Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo ngore radio. Napando lwanga namen te alma pro. Yo lengon chuchuchna.

Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo ngoradio. Napo andalwanga namen. Te alma pro. Yo lengo.